0: स्वस्वाम् पुरम्
1: प्रतिमुञ्च स्वस्वाम् पुरम् प्रतिमुञ्च स्वस्वाम् पुरम्
0: प्रतिमुञ्च स्वस्वाम् पुरम्
1: प्रतिमुञ्च स्वस्वाम् पुरम्

0: अरिष्टं यत् क्रियं च
1: क्रियते
0: अरिष्टं यत् क्रियं च
1: क्रियते अरिष्टम्
0: अरिष्टम् अरिष्टम्
1: यत्किञ्च क्रियते
0: यत्किञ्च क्रियते यत्किञ्च क्रियते
1: अरिष्टं यत्किञ्च क्रियते
0: अरिष्टं यत्किञ्च क्रियते अरिष्टं यत्किञ्च क्रियते।